0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Лятосно остими предложения заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Купено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Lidl+. Lidl. Заслужава си!

All right. All right. Später. Yeah.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи красивият южен глас на гранд-дамата на кубинската музика Омара Портуондо, получила своята световна слава основно заради участието си в Буена Виста Social Club. Но днес ще прозвучат песни от последния самостоятелен албум, който тя реализира на 94 годишна възраст, т.е. през 2025 година, а той се нарича Етернаменте Омара. В предаването ще прозвучат и други нейни записи, но основно ще се спрем на вокалното и професионално дълголетие на Омара Портуондо, която тук в последния си албум е обгърната от романтичните аранжименти на звездния кубински музикант Роберто Фонсека, който също така свири на пиано и внася съвременни детайли в цялостното звучене на музиката на Портуондо.

Омара Портуондо е родена в Хавана през 1930 година, като баща ѝ е тъмнокож, а майка ѝ е бяла жена. Те се противопоставили на апартейда преди революцията и отгледали с много любов. Именно родителите ѝ я възпитават в уважение към музиката и към изкуството и я насърчават да пее. Омара започва да пее и да танцува от малка, като получила вдъхновение и влияние за това от нейната сестра, която пък била танцьорка в прословутото кабаре Тропикана. Когато Омара започнала да танцува в ранните си младежки години, успешно си партнирала с Орландо Еспиноза. Въпреки това, не е спирала да пее и още през 40-те години на миналия век била считана за една от най-талантливите кубински певици. В тази епоха била наричана кралицата на филин, музикален стил, чието наименование произхожда от английската дума филинг. Впрочем, тя бързо се превръща в фундаментален глас в еволюцията на романтичния стил филин, съчетавайки емоционалната дълбочина на болерото с хармониите на джаза и кубинския сон.

Продължава да звучи гласът на кубинската легендарна певица Омара Портуондо с песни от последния албум Етернаменте Омара от 2025 година, когато тя е 94 годишна. А също в края на октомври пък тя ще навърши 96 години. Нейната артистична кариера обхваща повече от 75 години, а през това време е споделяла сцени с Едит Пиаф, с Ернесто Леклона, с Бени Море, с Нат Кинг Кол, Арсенио Родригес и с кого ли още не, като е имала много колоритни сътрудничества. Например, през 1952 година Омара участва в формирането на един от най-известните дамски вокални квартети – Квартето Даида. В него, освен нейната сестра Айде, участват още Елена Бърк и Мораима Секада. Дълги години певческата кариера на Портуондо се свързвала с тази група. Те пътуват по турнета из цяла Куба, а така също и в Съединените щати, но след кризата в дипломатическите отношения между Куба и Съединените щати през 1961 година, квартетът преустановява своята активна концертна дейност. Омара се установява в Куба, докато сестра й емигрира в Съединените щати. През 70-те и 80-те години на миналия век тя даже се оттегля от активна певческа кариера до срещата си с Рай Кудър през 1995 година и участието й в един от най-успешните кубински музикални проекти Buena Vista Social Club, където Омара е единствената жена. Сега ще чуем изпълнение на Омара Портуондо от един по-стар нейн самостоятелен албум «Флор де Амор» от 2004 година.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Преди малко чухме още едно изпълнение от последния албум на Омара Портуондо «Етернаменте Омара», който тя реализира през 2025 година в резултат на възхитителното си професионално дълголетие. Този албум е сътворен под музикалното ръководство на кубинския пианист Роберто Фонсека, който внася съвременна джаз атмосфера, като същевременно запазва уважението към корените на кубинските стилове сон и филин. Той е прекарал много години по турнетата с Омара като пианист на Buena Vista Social Club, така че познава нейния стил близо. Този албум е благословен с истински трогателни сътрудничества също така с изпълнители като кубинеца Силвио Родригес и младата испанска певица Нати Пелусо в непреходната песен «Кисас, кисас, кисас». Преди малко пък прозвуча и заключителната песен за албума, която е «Гуантанамера», която пък е брилянтна интерпретация, украсена с един емоционален стих на йоруба. Това е езикът на афрокубинската религия, написан и изпълнен от африканската суперзвезда Анджелик Киджо. Отличително и вдъхновено е и свиренето на пиано на Фонсека, както и иновативните му аранжименти, които пък ни дават възможност да се насладим на най-добрите музиканти на съвременната островна сцена, като барабаниста Рули Ерера и басиста Янди Мартинес. В цялата продукция се усеща нишката на една ясна тема – за един добре изживян живот. Омара носи гордост, изгубена любов, съжаление, преданост и помирение със себе си. А гласът ти е впечатляващо силен във всеки детайл, запазил способността да изразява душата и емоциите на песента.

Днес ще завършим с песен от албума на Омара Портуондо от 2004 година «Флор де Амор», наречена «Амор де мис Аморес». С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте «Дезафинадо». Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Лятосно остойни предложения заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Купено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

to come home to. You'd be so nice by the fire.

Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: За албумите от техните създатели.
2: Джаз, фолклор, класическа световна музика. Акустична и електронна, традиционна и модерна. И два начина на музикално изразяване – с кавал и с глас. Теодосий Спасов пее. Албум, който събира толкова много хора, времена, творчески посоки в една точка. Теодосий Спасов разказва в за албумите от техните създатели. Здравейте от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
3: Той е ценен по много причини. Първата е, че в този живот не всичко ние сами можем да направим. В случая, моя голям приятел и продуцент Иван Минчев беше провокаторът, който в един прекрасен ден ми каза: слушам ти албумите и във всеки албум има по една песен, освен инструменталната музика. Мечтая един ден да направим само вокален албум, въпреки че навсякъде звучи и кавала се чува. И дойде момента, в който се появи албумът Теодосий Спасов пее, без големи претенции към великото вокално изкуство. И другата посока е за разсъждение е споделените текстове в тези песни. Това са песни, които са избрани от Иван Минчев. Той е харесал именно тези песни. Дори една дозаписахме, Кубава си моя горо. Той беше ме чул на годишнина на Българското национално радио да изпълнявам с Антони Дончев в дует и пожела да запишем. Записахме с Христо Йоцов, ударни, Живко Петров, клавишни. Другите песни дори ги има и в различни варианти на изпяване, но те в годините се появили именно за да споделя този текст, който ми е направил впечатление именно на тази възраст и по някакъв начин се е въртял в главата ми и съм искал да промълвя чрез средствата на музиката този текст. Някои от текстовете са народни, фолклорни, изваяни в философски смисъл от времето. Други са на нашия голям поет Пейо Яворов. Има текст, има и мисля, че два мои текста.
2: Има и твой, точно така. В края на 2021 година излезе албума Теодосий Спасов пее, в който музиканта свири и пее с десетки свои колеги.
3: Най-вече тези срещи са повод за духовно общуване чрез средствата на музикалната игра. Да обменим идеи по зададена тема, може би. Това е обогатяването ни във времето, когато се докосваш и се радваш на таланта на своя приятел, своята съродна душа, с която споделяш сцената, студиото. И това е винаги една стъпка по-нагоре в нашето духовно развитие. Както, например, моята позиция за джаза. Но има много различни отговори на въпроса какво е джазът. За мен това е една прегръдка между чернокож музикант и евреин музикант. Чернокожи носи блуса, афро, ритмите, а евреите са принесли от Европа към Америка знанията си по европейска класическа музика. И даже си мисля, че свингът произлиза от Нови Сад. Да. Нови Сад е било средище, именно музиканско средище, много евреи имало. Аз съм свирил няколко пъти в синагогата там. Тя е и сцена, концертна зала, сцена, която функционира и до днес. Прекрасно място за концерти. И именно този бас, характерен за Трансилвания, Румъния, Сърбия, тук близо до Дунава. Бум, бум, бум, бум. Ето, бум, дум, дум, дум, дум. И този бас е отишъл зад океана, обогатявайки се с това усещане, което пък от Африка е отишло отвъд океана. Тази преградка е сътворила музиката на 20 век, наречена джаз. Има три опорни точки в моите вокални намерения, които са оказали голямо влияние. Първата е моето зацикляне в детската градина. Майка ми беше детска учителка. И по това време, в началото на 60-те, нямаше бейбиситър, както сега, да поканиш някой да те гледа или баба. Гледали са ме, но много малко. Нямало е такава организация. Майка ми ме вземаше със себе си в детската градина още от невръстно дете и моите роднини се шегуваха с мен и ми казваха: бе, Доско, ти до кога ще учиш в тая детска градина? Няма ли да отидеш в първи клас? И така, випуск след випуск в детската градина аз изпращах и учих песнички, детски песнички майка ми, които преподаваше. И тогава явно от това повторение съм усъвършенствал

0: Ормей, но изпяваше няколко песни, искаше почивка и тогава се налагаше аз да я заместя с някоя друга песен, докато тя малко си набере сили. Това е втората опорна точка, по-амбициозната. И третата е, когато бях края на 90-те в Лос-Анджелес, в Чаднес Клуб. Имаше един легендарен джаз клуб, където дори имах шанса да свири с Милчо Левиев в една сборна банда, благодарение на наш общ приятел, който беше собственик на клуба Божидар. Тогава аз имах една седмица преди да отида в Хюстън да свиря с Хюстънската филхармония и една седмица в Лос-Анджелес аз дженвах. Това беше и поканата от Божидар. Той каза, ела ми на гости и всяка вечер можеш да дженваш. И аз дженвах с музиканти всяка вечер и то различни там успях да чуя наистина как се пее джаз. И всяка вечер имаше певци, певици, различни аранжименти и ми хрумна, защо аз да не опитам да изпея български фолклор по такъв начин, по който те пеят този джаз. За джаза няма норма, няма ограничение. Аз бях свидетел на всяка вечер различен подход към вокалното пеене на джаз. И може би там се появи тази искра, която ми отключи посоката, в която по-късно започнах да припявам и да споделям тези текстове в албумите си.
1: След това въведение започваме да слушаме албума.
0: Ден Денувам се появи 90-та година, когато бях поканен заедно с Явор Милушев, нашия голям актьор. Записахме един албум, който трудно може да се намери. Именно тогава в прехода нещата бяха много неустановени все още. В Балкантон записахме един албум, стихове, които четеше Явор Милушев, дори беше се създал атмосфера с нощна лампа в студиото на Балкантон. Аз се грижих за музикалното оформление. Този диск беше записан на един дъх, без паузи между стихотворенията на Яворов. Пак селекцията беше на Явор Милушев. И тогава се появи и песента Ден денувам и Сън сънувах. По-късно бяхме поканени с него на Яворовите дни в Поморие. Маргарита Чухлива тогава се занимаваше с културата на Поморие и тя беше невероятен почитател на стиховете на Яворов. Светла и памет. Поморие много я обича и до ден днешен. Там на сцена вече съм изпълнявал тия две песни по Яворов с различни състави през годините. И така се оформи Ден Денувам, която по-късно записах с Стоян Янкулов ударни и Ангел Димитров китара в студиото на акустична версия в Бояна. И тази песен излезе в албума Срещнато по пътя, съвместен албум с Йордан Радичков по идея на продуцента Марио Кръстев. 2000-та година мисля, че беше, като идеята беше да предложим музиката на нашия голям писател Йордан Радичков и той да сътвори колкото бройки песни има, толкова бройки миниатюрни текстове. Оформихме една книжка с текстове. Това беше опаковката. Плюс албума. Много приятен албум се получи. Срещнато по пътя и той се изчерпа и трудно може да се намери.

Гана за първи път я научих и записах в Нью-Йорк. Пак 2000-та година беше. По това време аз свирих с голямото ирландско шоу River Dance на Бродвей в Гершвин театър и няколко преки по-надолу или блока, както казвате. A few blocks. Там се намира на 10-то, мисля, че авеню и 52-ра ли улица, нашата църква Кирил и Методи. По това време на гости на своя син беше дошъл в Нью-Йорк легендарният Никола Илиев, кларинетист, който е известен и като ръководител на Конашинския народен оркестър, легенда в сватбарската музика, ученик на Петко Радев, и беше дошъл да посети сина си Илиян. Илиев също класически кларинетист от много високо световно ниво. На едно събиране, една вечер, заедно с американци, беше някакъв купон, както се казва сега, в дома на голям диригент оперен, ние се уговорихме да запишем албум само кларинет и кавал, и той се нарича На трапеза. Може да го откриете в изданията на Гега Ню. Когато започнахме да записваме в църквата, навън дори имаше една машина, която режеше асфалт. Имаше ремонт на улицата отвън. Но звукорежисера, който работеше за Сони, Света Шапер от Белград, той живееше, може би още живее в Нью-Йорк, каза да не се притесняваме, а да записваме, и това по-късно ще изчезне като дразнител в записа, както и стана. Тогава също беше дошъл в Нью-Йорк и Тодор Тодоров, наш голям приятел, почитател, уникален колекционер на плочи, на народна музика и не само, познавач на българския театър до детайли и на фолклора също. Стана дума да вземем да запишем тази песен Гана. Казаха ми текста, те я знаеха и тримата я изпяхме, като Никола Илиев правеше интродукции, отсвири между куплетите. И там тая песен ми се заби в главата. Ми се ме пял в най-различни варианти. Тук в този албум тя е изпълнена с моя фолк квинтет. В албума О майно хоро.

0: В албума Теодосий Спасов пее песента «Гана», изпълнена заедно с Пейо Пеев гадулка, Иван Георгиев гайда, Християн Цвятков китара, Геннадий Ярашков тъпан. Теодосий Спасов продължава да разказва за албумите от техните създатели.
1: Пуста младост е много интересен технологичен процес. Бях на фестивала срещу течението по Дунава. Той се състоя, мисля, че три издания. В една от вечерите в програмата беше дошъл Хайки Ежджан. Много българи го познават от неговите идвания в България. Той е прекрасен изпълнител на ут, вокалист, прекрасен глас, ангелски глас. Той е арменец, роден в Сирия, преселил се на 10 годишна възраст в Гърция и е голямо име на Гърция в момента. Той беше със своето трио в програмата. Предишния ден аз бях свирил вече и се движих нагоре по течението и се включвах в джем сешените на гостите. Слушайки програмата, в един момент Хайк се обърна към мен, аз седях на бара там и ме покани да направим нещо заедно, двамата. Аз отидох на сцената, седнах на един стол и му казах, ще изпеем една песен. Той не беше чувал и изпяхме двамата и той също свириш интродукции със своя луд, пуста младост. И така това остана във времето. След приключването на фестивала, Румен Спасов, известният наш бас, китарист, продуцент, звукорежисьор, член на групата Сигнал, ми се обади и ми даде една флашка с това изпълнение. По това време с Иван Шопов работихме и Иво Христов по албума Оренда и Иван и Иво създадоха опаковката електронната на това живо изпълнение на кораба срещу течението по Дунава. И така се появи Пуста младост. По-късно изпълнихме на представянето на албума в София Лайф Клуб и Хайк беше дошъл също. Янка Рубкина е в Оренда като гост в Тодорка една песен и тя беше също в тая вечер на представянето на албума.

хубаво, Симон Горо, беше темата на годишната на Българското национално радио. Имаше концерт, в който всички състави на Българското национално радио се появиха и там през всеки от съставите мина тази тема в различна интерпретация, аранжирана от различни композитори. Мисля, че беше Георги Андреев, беше писал една сюита и бях по това време на позиция главен солист на Българско национално радио и заедно с Антони Дончев изпълнихме тая песен, но аз изпълнявам само един куплет, който е повод да стартираме в тая посока. Помня, че това изпълнение беше в зал 1 на НДК. Беше пълно и трябваше да създадем с Антони едно много интимно звучание на тая песен и тя да достигне почти шепнешком до всеки в тая зала. И успяхме, мисля, да създадем тази атмосфера. И именно това е направило впечатление на Иван Минчев, който по-късно пожела да я запишем вече като част от програмата на албума. Теодоси Спасов пее заедно с Живко Петров клавишни и Христо Йоцов ударни инструменти.

Дунав Блус е една песен, която знам от леля ми Иванка, още като дете. Може би края на 60-те я научих или началото на 70-те. Много любима беше нашето семейство и по празници те винаги караха леля да изпълнява тая песен. И тя се забива в съзнанието ми и в годините в един момент изплува. И аз започнах да я пея. Но в един момент осъзнах в движение, пеяки, че всъщност тази структура, аз се записах с аранжимент дори с оркестър за народна музика в първо студио на Националното радио. Но направих аранжимент. Малко по-късно от това време на този звукозапис осъзнах, че тази песен е 12-тактова структура и се движи много сходно, както се движи и мелодичната линия на блуса и хармонията на минорния блус абсолютно съвпада. И по-късно вече забравих този аранжимент, който бях направил в фолклорен стил и за мен тази песен се превърна в Дунав блус. Мисля, че се наричаше по друг начин при първия запис в радиото. Дунав блус в това изпълнение от албума е с триото на Димитър Бодуров, нашия голям пианист и композитор, който може би 20 години живее в Амстердам, и заедно с него свири прекрасният басист Михаил Иванов, Мишо, който ние познаваме, и Янс Дюпе, немски барабанист. Аз по това време имах серия от концерти в фламенко посоки с група, мисля, че от Испания. И имах няколко дни свободни и така записахме съвсем импровизирано след наши срещи в студиото на Димитър Бодуров тая песен в такъв вариант.

0: Песента „Тодорка“ закрива албума „Теодосий Спасов пее“, но тъй като следващата „Провикнал се Тодор“ и се явява реплика, първо разказваме за нея.
1: Това е песен, която по време на пост пред секретна секция давах наряд в скуката на тишината и на нищо правенето реших да затворя, държайки огнестрелното оръжие успоредно до мен. И така се появи този текст, който след това, заедно с мелодията се роди той, след това започнах да изпълнявам, и то главно по сватби, семейни празници, събирания, и тази песен стана като народна песен, запяха и много други певци, които са наистина професионалисти. Но интересното е, че баща ми в една вечер под смалъка, останахме двамата само с него, пушеше цигара и ме попита: „Ти откъде знаеш тая история за баба си?“ Аз не знаех тази история, и майка ми се движеше наблизо и каза: „А, той сигурно като е бил малък и е чул, сигурно, когато сме разговаряли нещо.“ Аз нямах спомен. Дори има съвпадение на имена в тази история. Тодорка, искам да споделя с голяма радост. Записът е направен заедно с моите приятели от Бруклин, от Нью-Йорк Парадокс Трио, които всъщност не са трима, а са четирима. Група, една от прогресивните, която края на 90-те, след 2000-та година, те вилнееха в даунтаун, в Манхатън, в всички тия прогресивни алтернативни джаз клубове, където се предлагаше джаз, който е фюжън с музика от целия свят. И когато пристигнах там да свиря с River Dance, Мат Дерио, лидерът на тая група, мултиинструменталист, който свири дори и на гайда, завършил в музикалната академия в Бостън, Berkeley School, Бостън, се свърза с мен и започна да ме кани. Каза: „Добре дошъл, Тео, ние те познаваме, ние се радваме, че те имаме тук наблизо, ще дойдеш да свириш.“ Аз му казах: „Много съм зает с шоуто, имаме по 8 шоута на седмица.“ Той казва: „Ние знаем как вървят шоутата на Бродуей, ще те чакаме след всяко шоу късно с автомобил и отиваме надолу към Гринич Вилич по клубове да свирим.“ И така се случи. Тогава имаше един клуб Needing Factory, легендарен, който беше като един културен дом, читалище на Канал Стрит, в близост до китайския квартал в Нью-Йорк. И там се случваха невероятни събития, музикални събития в джаза на Нью-Йорк. Там можеш да видиш големи, легендарни имена, които в Европа са колоси. Там можеш да ги видиш в клуб за 30 души. Дори един Дейв Либман съм ходил да го слушам там в клуб за 30 души с своя квартет. И сме се черпили, сме си говорили за това как аз мога да свира навсякъде, докато те са ограничени в джаза. Тогава наистина това голямо мое приятелство с Парадокс Трио ми направи възможно да свира с тях по фестивали, клубове. В състава влизат Бред Шепик – китара, Руфус Кападокия – електрическо виолончело, и Сейдо Салифовски – ударни. В тая песен Сейдо си почива някъде там в студиото. Да, ние сме свирили клезмър фестивали, те свирят прекрасно и така музика. В Европа няколко пъти записахме в Enya Records, и това е от изданието на Enya Records –

Провикнал се то дори много свързана песен с Тодорка. Защото тя е създадена през 80-те години, когато Тодорка бе неофициално обнародвана и започна да се пее от различни сватбарски певици. И те достигнаха до своята дързост, без да ме питат да изпълнят по националната телевизия. Това много ме раздразни и си казах, аз пък ще измисля една песен, която тия сватбарски певици няма да могат да изпеят. Няма да я разбират. И измислих текста на Провикнал се Тодор. Пак има имена от фамилията, които са реални личности. И напипах този сюжет. То се оказа по-късно от анализирайки мои приятели. Казаха, че аз съм се докоснал до библейска философия. Но целта на създаването на тази песен беше да е не по логиката на традиционния фолклор. И това са, мисля, че 7 акорда разположени и мелодия, която се движи много естествено, но в много различна логика. Така се появи песента Провикнал се Тодор. За първи път я записах с Пловдивската филхармония 80-те години, края на 80-те години, и тя влезе в албума ми Пясъчното момиче. Тогава записът в албума по-късно е направен в зала България, но първият запис е в Радио Пловдив. Първото изпълнение на тази песен напук на изпълнението на Тодорка. В албума тук е изпълнение с софийски солисти, с диригент Пламен Джуров, пак в зала България, Мирослав Данев, светла му памет, беше тон режисьора от радиото, който бях поканил за албума да записва, и влезе в Срещнато по пътя. Да, пак стигаме до този албум, съвместния с Йордан Радичков и продуцент Марио Кръстев.

0: говореща планина, във времето, може би години след появата на песента на Стефка Саботинова и Deep Forest. Или оригинала е от Филип Кутев още изпълнението. Край на 50-те или 60-те начало. Този текст се завъртя в главата ми по незнайни причини и исках да го споделя и го вкарах в моите концертни програми, когато сме свирили с джаз триото с Румен Тосков и Христо Йоцов и в България, и в чужбина. Тук е направен записът в студио 88 от албума Open Mood, отворено настроение на моето джаз трио.
1: Теодосий Спасов с думи за рупето.
0: Това беше голяма обич на базата на музиката. Беше уникален музикант. Запознах се, когато ме покани Георги Дончев на един концерт началото на 90-те, мисля, че беше в Камерна зала България. Тогава свириха Румен Тосков пиано, Георги Дончев бас и Стоян Янкулов ударни. Аз с Стоян и с Георги свирих отдавна. Тогава се запознах и с рупето и много се харесахме. След това имах някаква покана за Пловдив, за джаз фестивала и ги поканих тримата, както бяха така в пакет. Свирихме тогава и се оформи един квартет по-късно, когато съм свирил по концерти. Има доста покривни записи от Френския културен център, имаше една заличка и се правиха много джаз концерти. Там и са ме канили. Едно от прогресивните места в София през 90-те години. Имам касети, такива, които са ми давали тон режисьорите. Много интерес. Свирили сме с този квартет и на Аполония. По-късно реших да правя трио с рупето. Георги Дончев вече беше заминал за Бостън да учи. Само с рупето, Румен Тосков и Стоян Янкулов. Дори свирихме в Холандия един-два концерти по фестивали. След това пък Стоян замина за Швейцария. Аз трябваше да направя Рибите се молят за дъжд в Народния театър на камерна сцена перформанс концерт и поканих Христо Йоцов и така във времето се намести триото с Христо Йоцов.

Чичовото дете, това е една шеговита песен, която да, тук присъства само с един куплет и дава повод за съвместно музициране, импровизация на тая тема. Тук изпълнението е в състав Пепев Гадулка, Ангел Димитров китара и Стоян Енкулов ударни. Записът е направен в акустична версия студиото Бояна. За първи път е записан за албума Вяра. Технологията на звукозапис беше първо с този квартет, с който много свирих, също концерти с Стоян, Ангел и Пейо. Записахме в този вид, в който чуваме в този албум песента. По-късно гости поканих да дозапишат барабани Костас Анастасиадис от Гърция и на бас Йотис Кирцоглу. И в Вяра звучи заедно с гостите от Гърция. Но това е първообраза, върху който те насложиха. И това не е издавано, наистина много уникално, като квартет.

0: края на 2021 година излезе албумът «Теодосий Спасов пее», проследяващ различни етапи от творческия му път, негови разнообразни сътрудничества и с общ фокус. Тук той свири на кавал и пее.
1: Да благодаря на кавала, на моите приятели, които участват тук, ми съдбата да се роди тази идея, да включим тези 9 песни. Аз съм изпял много повече песни, може би за още един албум, но тези 9 песни са харесани от Иван Минчев, продуцента на албума, и са запечатани в този вид. Благодарение също и на дизайнера, графичния дизайнер Иво Христов и на фотографа Александър Нишков. Иван Шопов прави мастеринга. Той успя да създаде усещането, че всички тези песни са изпяти в едно студио.
0: Теодосий Спасов, Теодосий Спасов пее в албумите от техните създатели по Jazz FM. Предаването се излъчва в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Аз съм Светослав Николов, от мен и от Владислав Мирчев. До чуване!
2: За албумите от техните създатели.
3: Gee, I'm glad you came over tonight.
4: Yeah, it'll be nice riding with the top down.
3: Oh, but I've spent the afternoon fixing my hair.
4: Uh-oh.
3: How about a movie, huh?
4: It's too late for that. They'll be sold out of popcorn. Say, I know.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg. Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Kurt Elling и Yellow Jackets празнуват наследството на Weather Report в турне и звукозаписен проект от 2026 година. Албумът е в две части. Първата е с изпълнение на живо от концерти в Европа, а втората с студийни записи на три заглавия. В Джаз емоции по Джаз FM слушаме концертните изпълнения. Здравейте, аз съм Светослав Николов. На клавишните е Расел Ферранте, на саксофон свири Боб Минцър, басист е Дейн Олдърсън, а барабанист Уил Кеннеди. Преди да разкажа повече подробности, да чуем две пиеси. Първата е композиция на Уейн Шортър, а втората на Джако Пасториас. Всички текстове в албума са на Kurt Elling, един е написан в съавторство с Фил Галдстон, като ще чуем песента по-късно в предаването. В албума има и една инструментална пиеса на Боб Минцър.

W Jazz Emocji po Jazz FM, Kurt Elling i Yellow Jackets с концертен албум в почет към Weather Report. Един от най-значимите артисти на съвремието се събира с група, оставила трайна следа върху десетилетия от историята на съвременната музика и по този начин белязала и нейното бъдеще. Те изпълняват специални вокални аранжименти и чисто нови интерпретации с написани от Елинг текстове към композиции на легендарната фюжн група. Общото между Kurt Elling, Yellow Jackets и Weather Report е тяхното новаторство и визионерство, а също така и във възприемането на музиката като пътешествие, в което постоянно правим нови открития. След вокализираните версии на пиеси на Уейн Шортър и Джако Пасториас, продължаваме с още една пиеса на Пасториас, превърната в песен от Kurt Elling и бележити автор на хитове на Ванеса Уилямс, Арън Невил, Бари Манило и много други, Фил Галдстон.

Музиката на Weather Report в концерта на албум от 2026 година в тяхна почит. Слушаме в предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Emoții. Проектът е дело на Kurt Elling и Yellow Jackets. Изпълненията в албума са записани на живо в Европа. Цялостно проектът бе представен на престижни джаз фестивали, като тези в Лондон, Детройт, Сан Себастиан, а също и в Братислава и на много други места по света. В албума слушаме пиеси, написани от Уейн Шортер, Джо Завинул и Джако Пасториас, с текстове, сътворени от Елинг, а в едно от заглавията в съавторство с Фил Галдстон. В репертуара е и композиция на Боб Минцер, едно от лицата на Yellow Jackets, който е свирил с Джако Пасториас след напускането му на Weather Report. В началото на 80-те двамата са заедно в World of Mouth на Пасториас. Тази единствена инструментална пиеса в албума прелива в две вокализирани от Kurt Elling пиеси, съответно на Джо Завинул и Уейн Шортер.

You were just a child. You were just a tiny soul. A little bit

0: Почит към Weather Report, концертен проект на Kurt Elling и Yellow Jacket. Част от албум, в който са включени и студийни изпълнения, в които на вокалиста акомпанира инструментален състав, воден от Джоуи Калдерацо. В джаз емоции по Jazz FM чухме тази част от албума, която е с записи направени на живо по време на турне в Европа. Yellow Jackets са в състав Ръсъл Феранте – клавишни, Боб Минцър – саксофон, Дейн Олдърсън – бас и Уил Кенеди – барабани. Албумът съдържа композиции на Уейн Шортер, Джако Пасториас и Джо Завинул, превърнати в песни от Kurt Elling, а съавтор на един от текстовете е Фил Галдстон. В репертуара чухме и инструментална композиция на Боб Минцър. Албумът излиза през 2026 година от лейбъла на Kurt Elling, създаден за да подкрепя стойностната музика Big Shoulders Records. Аз съм Светослав Николов. До чуване!
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Американски лекар.

Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Американски

Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronica.

Just Tronic.

като съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

Днес намерих кутийка, която крим иде на бяла черупка. Още сдъх на вълните по нея, още топло от твоите пръсти. Една малка черупка от кея.

live without it. Oh, how I